Ecke. Ecke. Enye. Eyi ka sowo to eyi ka sowo si. Eke eni to laye to lorun. Eki ijinle ife ato farati bi oke. Eda gbogbo ogo pada sodo re dupe lowo epo se. Okiyin eko ojuma.

abose de brown lele jeng boy anyene anyene sa die no gbese aso pe ese o olore apompo ala no wa iji se jato iji ko gbe wa lo iji se jato e ma dan yin iji si